Eia no ke aloha, eia nei aue, e komo mai hi loko, eia nei aue, e ai no a kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani,